nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hau ni livro sireo kotu.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, Sistema Manejamento Leno i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutu Organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiragnebe, Tama Iha Área Parque Nino Koni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Konaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua Pesquisirane Halau e Area Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Volante Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalar mambele husikela niya misakele uma. Dalar mam husikela niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Ne vansa ulu kao ne katosh ni sirao ba sirvise guverno. Ne kalkalan amara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira ne me kontro lenuk ni kontro sana ne. Hakara kalaku ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ambele hetan rua, ambele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalaku an tinser pinda husi ya tasibu ne. Tinser mai raifal di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ne mansa buatira sansa ba itani tasi fuan si tuku hela. Si hati ke bau mai keta ema keta iha. Ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui nansan. Lenuk nansa ne tolun dala ida. Ne laos di ambe hat lima nini ambe ita tu narasa. Dala rum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dala rum ma bahia be. Tum fali be 90 ser ne. Dala rum ba fali 115, 113. Agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka. Ansa eme ida be mai nauk fali ne. Ne mos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo nami foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makira ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat itu angka. Ni tolu nahan sadra kuhin bahati. Agora ami foti mai tau tiha ne ba. Ema be mai nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Itu tama kalam pertama ni foti fatin ruan hutu kena. Ini fali kalam kedua fali ni mai foti fatin tolu ne bahutu kena. Wismana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolam parmate. Kare dita foti bahang kare hau bil lori ba fuhang. Istana bayi dana ni laos dia mbah hansa bah ami firi katu sirat lah ya. Buat ni ami halu dana perhansa bah abang biru balawar sini uturu bah abang biru. Ni hansa bah abang biru dana sirat ni bela konto tuir fale. Ati ema be hansa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan dia bersirat mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hansa. Ni sirat lah hati ni. Dalam mas sirat mai hitam fale ni sirat ha mana ni uan ni hansa nega. Ada sini lenuk ni uan ni hansa ni. Ada protese ni di dia ni uan mat ide hansa ni.
0: Tuir Domingo Stil mang hateteng durante ni nia hetan treinamento konoba manera o insa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ni.
1: Ito ne, monse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotero metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuiri ne ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta su bele me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinse bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ta ni to anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu harona raine kliano nane bele kalan ditma something sir me har ja fale han sami hanu in leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semano ri ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir ita oto ta hatena madia ha depois to
0: Domingas Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunya liamenon se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po hira loron hira ami asa mai haredi darpata ami pindam daram ami pindam mai sok din dia kira ami se sor de la di kira ami pindam fal mai hani ema mai nam fal ha idene ma asa ba mini asa idene ma ba difficil ba ledu kira mi protege ne ve haunya de fon mane de ve sa mana sira ma hatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sernia Futar Tilung, e Adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.